0: story around the world,
1: entertainment and gist.
0: Wazobia 93.7 FM Onitsha. Cover your back like hair.
2: Ọgbaa Igbo si n'onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Maka na onye amaghị, ebe ezinụya. Gịnị bụ ihe ndị ahụ ị chọrọ ịmata? Ọ bụ ihe gbasara ndọrọndọrọ ala anyị. Iwu na-achị ala anyị ka ọ bụzi ihe ndị na-akpọtụ n'ebe dị iche iche n'ala anyị bụ Naịjirịa. Bịakwa jụọ ese o. Maka ezigbo nghọta na mmekọrịta. Sonyere Joseph Jago, Solution Governor n'onwe ya. N'ụbọchị Satọde ọbụla. Ma ọkụ elekere 12 nke ehihie kpọmkwem. Na Wazobia 93.7 FM Onitsha. Ka gị na ya kapịa ya bụ okwu ọnụ. A sịkwala mmakwara ma jụọ ese o. Jụkwa ese maka ezigbo nghọta. Maka na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ.